0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير هديه وأمته وسلم تسليما. مبوك جولي مبوك طالبي نغي تاي جي تي دوجو تي ويرو سفر وي نغي نيو سيتان تي السمديه تي بروغرام وقتان ييغا خامني نين كو تودي سفر يات ندير واجالكو magalu touba bi bisu sa fadim bu mag bobu non di nuyu julit ñi yeb di len ndokele ci wéru tet wi nga xamné mom lañu dugg di nuyu bu baax ak siyaré ak yassal suñu jaay de ci sefal xadim di ñaan yalla suñu borom mo doli ñu ko fayal di siyaré baax cheikh mohamed muntaha mi nga xamné moy kilifa gi kilifa gi yoon wi ñaan yalla suñu borom mu yagg fi lool ta and ak wër di siyaré baax ci seen bi nga xamné mom moy asamadiya ci ki nga xamné mom moy kilifa gi muy seigne abdou samad mbacke mom seigne soyibu mom mi nga xamné waxtaan yi ci ay xalaatam yu rafet ci la bawo diko ngir mu wajale ko magalu maam bu baax ji muy cheikhul khadim ñu ñaan yalla suñu borom mo sam ko ta degeeral ko taar ko ci barke weer yi nga xamne mom lañu nekk ta moy weer safar mbokk yi tay waxtani nak waxtan bu ñepp wi ñu koy ubbe ñu koy andak suñu mbokk di borom xam xam bu mag di ab mouride sadiq seigne basirou touré di bokku ci ñabot yi di doom ci soxna tahiratu mom seigne abdoulah ñu ñaan yalla yalla suñu borom sammugo ñogi waxtaan ñogi fi rek ci jakké daru kudos dak ji nga xamé tax ni fi la lepp amé won yakarna ku tuddu safar tuddu serigne bi tuddu yoonu geejgi di nga xamé tax ni jakké ji ci la lepp soso won serigne bassir xamna sa dañu ci dikkal bu soob yalla waxtaan nak lepp mi ngi jëm ci serigne bi manam yoonu geejgi ak waccay wi ak lu ci aju ñu bëgg nak mu nekk waxtaan wo xamni bind lay doon ci ñëpp xamni képp ko xamni séral nga waxtaan wi rek xeyna lu la laye ci sëriñ bi ak yoonu geej gi ak waccay wi ñu mel day nekk lo xamni lu leer ci yow lay doon motax ñu koy def laaj ak tontu xamna day nuyu sëriñ basirou dox ko mu nuyo mu soga dug totaan bu soob yalla
1: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضوان الله تعالى الأكبر عن العبد القديم وعن جميع أولياء الله المحربين مانغي تامبلي سماي كادو في تروف البروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت يالا يالا مي بروم مي ديفي tay julli di seulmal ci ki nga xamne sun borom da ko yonni mu nek yermane ñel mi def yeb julli gogou na law ba ci ay ñam ak sahaba mbollem seen di ñaan ngeureumal yalla li gëna mag yalla dotti ko ci taw jaamu yalla bi tay li ga yakono yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw lolu ño ngi nuyu mbokk yi xetaan yeb a travers as-samadiya tv ñi ngi leen di nuyu nuyo bisalaam te mooy assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaye di jital ci nuyo bi a cheikh mohamed bi muntaha di ko ñaan yàlla mu yàgg fi te wér di ñaan mbooleem naalam yépp mu mattali ko ba naal yeneen naal waaye di nuyu di ziyaara serigne abdou samad mi nga xamee ne moo yor kilifteefu assamadiya tv ñi ngi nuyu ñëpp nag di ndokkal ñëpp ci li ñu dëgmal nii te mooy weeru safar muy màggal ñi xam ni mooy cukkub sëñ bi kon ñi ngi ciy ndokkeel ñëpp waaye nag nuyu boobu yëpp nag ñu di ko teg ci loxo sunu sàng sëriñ Galas Bamba Mbacke mu jot li nuyu bi ci mbooleem ñi nga xam ne dañuy siiwul assamadiya tv
0: jërëjëf sëriñ Basirou ci nuyu bu am solo boobu ñu ñaan yàlla suñu borom mu newul ñaan yi kon mbokk yi comme ni ma ko waxee léegi rek bu fas yéene dugg ci waxtaan wi xam naa ne sëñ Bassirou dana ñu indil ay tomb yu bëri ci sëriñ bi ak yoonu géej gi. Xam naa ne ginnaaw jàkka ji ak histoire bi ak li fi xew woon fàttali tuuti ci njëlbeen gi, danañu dikkal ci lan mooy safaru xurooj ak safaru xaraaj. Loolu ay ball la yoo xam ne sëriñ bi da koy jëfandikoo ci tukki bi lu bëri. Lan mooy lan la baajooyu nag di tekki maanaam.

0: liggéey bi mu war a def ngir bokk ca wa ahlu badri, loolu moo waral nga gis ca muharram jeexi na rek sëriñ bi tàmbali xasir gum tuddee bidayatul xidma, mooy tàmbalib liggéey bi. Ñu bëri sax dañu am na ñu daan wax naan mooy xasir gi njëkk di sëriñ bi njëkk bind ngir tur wi tàmbalib liggéey bi. Waaye ban liggéey? Loolu mooy tàmbalib liggéeyu yoonu géej gi. Bidayatul xidma moo ci njëkk. Ginnaaw ga sëñ ba tàmbaliaat nag gën a engagé wu nag ci benn fanu alarba tolloog première safaru jeysa suñ alarba alxamis ajjuma samedi di ñeenteelu fan ci safara. Samedi boobu la sëñ bi amoon intention génn, ci la amoon niyatul xuruj, waaye jotul ndigal mu toog ba ci samedi fukki fan ak juróom-ñett nag mosoo ko génn. Kon loolu yëpp la ko sabab fii la sosowoon. Ñu xam ne kon yoonu géej gi lu am solo la, lu ñor sëñ Touba la, loo xam ne nii dëkk bi nga gën a bëgg da nga koo génn ngir dem feneen di xaar na Touba ñëw. Sa nijaay am na ijaaba, bu ñaanee mu nangu te bu natt wi tàmbalee, bu ñaanee ñaan nga nangu. Te kon lañu la mu waroon def dana am liggéey, sa nijaay wàccu liggéey. Nga xam ne kon ñaari natt rek tàmbali nañ, muy génn gi Touba gi ak nijaay am gi wàcc liggéey. Kon liggéey boobu bu am solo la, loolu fii la xewewoon. Te it am na benn sew-sow bu am foofu bu jar a jàngat, bu jar a bàyyi xel, ndax date de naissance sëñ bi dañ ci am ay wérént. Ñii nañ aama sharaa, ñii nee na aama bi sharain. Aama sharaa mooy bi gaddaay bi amee junni at ak ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk. Aama bi sharain mooy bi gaddaay bi amee junni at ak ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar. Mais dafa mel ne Serigne Abdoul Hat bi muy nettali xissa bii am na lu mu nettali waaye loo xam ne buñ ci sukkandikoo mën nañoo xam date de naissance sëñ bi bi date, wala buñ ko deful xisa bi moom dañ koy daal di dàq. Parce que sëñ bi atum saraha la gën a àddina ak xisa bi si daal nekk dañoo kon dafa am contradiction, mënuñu ànd, mënuñu ko boole. Ndax sëñ bi sëñ Abdoul Hat dafa wax ne te sëñ Abdoul Hat li mu wax sëñ Hamsatu Diakhaté moo ko nettali, sëñ Hamsatu sëñ Touba ko nettali. Mu ne ko sa ñetti weer sa ñeent fukki at def na ñetti weer. Te bi muy def itikaaf fii xam nañu weeru koor sëñ Mahamoud da nga neen ci atum 1312 la. Kon boo dee xool kon day mel ne bu koor gi jeexee kori digg tëbaski, kon day mel ne sëñ bi kon muharram la gën a àddina, ndax mooy tax kon ñetti weer yi mën a mat. Léegi bu fekkee ne aama sharaa lañ saxal ba bind ko ci téere ne ci la sëñ bi gën a àddina, waxe si daal yee day dàq. Ndax 1270 ba 1312 loolu 32 ans la. Kon saxal lee ba nappi gëm lii munta am. Kon ku saxal lee na nga weddi lii parce que ñoom ñaar mënuñu leen boole. Léegi nag bu fekkee aama bi sharin la gën a àddina day fekk 1272 laa bëgg wax, 1272 ba 1312 loolu 30 ans la. Waaw bu ko defee nag boo ci boolee mo safar kii sawaal gi koreti gi digg tëbës gi mu xaramu jeex si ñëw ci la sëñ bi am 40 ans yi. Kon bu ñu jëfandikoo xisa bi mën nañ cee amaale loola. Mais nag gëm ne sëñ bi ne 1270 la gën a àddina ba noppi tamit bëgg a gëm ne rasulullah yi demoon na ko sa ñeent fukki at manqué na ñetti weer. Te boobu moom ah bu dee 1272 la mi ngi ci 42 ans. Kon donc foofu day am problème. Kon barab bi barab bu tedd la, barab bu sell la. Ñu xam ne rasulullah yi fekk na fi sëñ bi ànd ak waa ahlu badri, loolu rek doy na tedd ga. Ndax ginnaaw fii barab yu néew ngay déggaat loolu fu rasulullah yi teew fekk sëñ Touba and ak wa ahlu badal gep lolo mbir bu reey la kon lolo lañ doon wax ci barab bi
1: jere jeuf suñu bassiru lolo yagal na ni leral nañ li nga wax ci dat bi japp na ni lolo mom lu leral la xamna beur na ci imram nga xam sax ana musulmi ko baye xel ci ñett wër yoy nga xam na moko teewara am ñeen fukat yi ñu takkal ko garatu xut bu sonal kon loolu kon li ma doon wax legi dañ ñu wat na waxtaan wi ab bin lay doon ku ko seran rek ko mëna doon rek mo xam gëssu kat bi la wala borom xam xam bi la wala ki soga tambali kum tuma doon rek man na jël ci waxtaan wi yaakaar na ne ab bin kon loolu bin la bo xam ni buntu bu japp ni la ci ñepp kenn ko rek ba nga jël sukkandi ko rek ba xam dat bi seen bi gënaat na kon xam na ni question bi ci top moy safaru khurut ak safaru kharaj melna ni ban la yo xamni señ bi dina koy defandiko lu bari kon melna ni kon de genn nañ dara ko dos ñu dem bakke bari ci safar 1313 moy jassasi kon safar gogul nak ban safar la ci ñaar safar yoy wax
0: jere def señ kraf bamba laaj nga laaj bu am solo moy safarul khuruj ak safarul kharaj da dañ ko fekk ci mindum cheikhul khadim amna sax khasid yim tonke muhiya safarul khuruj ñaari khasida amna ñaari khasid yim tonke taba safarul kharaj legi nak mbir def nako xame ci safana wala mbir def nako xame ci murada fadam al khuruj day ñew bi waxna day nek murada fa insihab wala rahil wala ikhraj wala safar tout yépp mok laxas yépp mok khuruj ño bokku mana mbir def nako xamé ci safan ba al khuruj contraire am safanam moy ad-dukhul dukhul moy fi dugg kon al khuruj moy genn kon mbir def nako xamé ci safanam ba waye batu khuruj dafa bari limuy buñu démé ci alquran ñew na fa ñett yoon wala wa aradu al khuruj la addatu la hudatan walakin kariha allah in bihatum ba ay ba jeex khuruj bobu moy genn dem jihati dem xexé ci yoon yalla waye khuruj ñewat na ci benen mahna rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi ballatan maytan kasalikal khuruj bobu moy bis bi nit ñi di dekké sen bammel dundu gina bañ faato war dem fañuy rafé waye khuruj da na firi sax bis benci yawma yasma khuna sayhata bin haqi dalika yawul khuruj kon khuruj bari na ay mahna bari na lu muy firi dama baña buddal waye señ mom safar khuruj lim ci djublu moy safar bim genné dem ci tukki moy safar bi nga xamné sun borom day jëflanté mom ci jalaalo nattu yi ak balaayi di ñew ak tumurangi motax safar la tambalé jey ci seen ba adné tukki at mu jot safar naam mais safar yoy yeb bako bolé dañu xit luko ñaar benn bi di safarul khuruj benn bi di safarul kharaj nga xamne kon señ bi ñaari safar rek la dund safarul khuruj nak moy bi señ bi génné dem ci nattu yi choone yi ñew balaay yi ñew tumuranki gi ñew musubi yi ñew sun borom di jëflante ak mom ci jalaalam te sun borom kum jëflante ak yow ci jalaalam faaw mu tégal ay nat ci état bu safarul khuruj lañuy fekk señ bi di jëfëndiko liñ wax ash-shukru ala ma yusbiru alayhi loolu moy sun borom tek la nat te so muñé mu doy nga wésu muñ go rafet señ bi wax na sama tuma rank gi dama ci muñ go rafet waye nga wésu état bu muñ go rafet bay sant yalla ci nat yi mo waral nga gis khasside gi yépp khasside sant la mais bokut ak santuk magal gi nak parce que khasside geej yi xey sante tantu asukru ala ma yisnu khalil xam nga ne khasir asir khasir tant la te señ bi boba ñang ko japp mi ngi nan ma ngi dox and ak gaay yu bax yi ñi jappale man sen captif la ba gi ci nan khusuri khalat wa ahlu khalil tafarraqa limatil fi anhu madhu khasir xam nga lolu ay jafé jafé ak ay xamtal waye teewul mu ne khasir gi sun bo nango def min ahabbi sukur ile nango def bu bokk ci tant yi nga gëna bëgg moy tantu asukru ala ma yisru alayhi tantu tantu ngay sante yalla ci lo xamni yalla dala ko tek so mu yul mu doy yow nga wessu muñ ga geureum dogal ba ba di sante yalla ci dogal bob nga xamni yow da ngay gis ne dogal bi ay xewal lay jur señ bi wax nako alayya khatmananta bisabil jabil waqtal jihadi wal buyuh wal qumul yalla xewal nga ma muñ ko rafet tan moy waqtu wamay jihad moy tuma rank def waqtu wamay jayante ak yow moy ban waqtu jimb shukruka awsi'ni 'inda turbati jammalta sabri qabl 'inda khurbati rafetal nga sama muñ la ñeek bama nekke ja tuma rank def ila ya qad Allah ajra sabirin tuma mada qabl wa ajra shakirin kon ci safarul khuruj moy safar bi seigne borom di jeufleunte ak seigne bi ci ay ci jalalam diko feño ci ay neft ak musibe ak ay jafé jang jafé jafé ay khat khat ay tumurang ta lolu seigne bi indi nako ci bir dana gëna leer budé ci safarul kharaj nak mom nat bi jeexna cioné yi jeexna jafé jafé bi jeexna légui nak muy sante sun borom nak ci lolu batul al kharajit momi tam barna lumuy firi barna lumuy wundu waye na jël bi nga xamné mom la señ bi soxla rek ta moy fay xamné al kharaj bi makna al ajr wala al ujur kon moy safar bi nga xamné fay gi day ñew sun borom di jëflante ak mom ci jamaalam xam nga fay jalaalam la doon jëfëndel fi nak sun borom day jëfënte ak mom ci taaram ci bouté sun borom kumuy jëfënte ak ci jamaalam ah xewal dina ñew ciori dina daqku natu yi dana jeex nga xamne ci safarul kharaj señ bi day sante boromam ci natu yi far ak tisi idem yaquduni lil hamd wa shukri imma tawajjuh dar li miman maha shukruka awsi'ni 'inda turbati rabbi awsi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya mom la bëgg xofu rek kon mi ngi nonu neena shukru khalili wa habibi ala sawabi ma anni mada yal bala sant sama borom mi nga xamne moy sama xarit di sama soppe ci lan la koy sant yoonu li nga xamne wessuna ci bala yi ak nattu yi kon safarul khuruj sun borom day jeflante ak mom ci nattu yi safarul kharaj sun borom day jeflante ak mom ci teggina tuy motax mo ne kulliyati ahna an istikai wa kull ma yudlil bukai shakhalani shukrul ilahi bin ni'ami safarul kharaj mom sante yalla ci xewal ya mo ne kon sante yalla ci xewal mi yittel na ma wulif an dhikri ma fi madabi alam may fatlibu la wessu won ay natok ak ay metit kon shukr rabbi ala imhi makarihi ma asbay lokay kon day sante ci etabu safarul kharaj day sante boromam ci far giñu far jafé jafé kon lolu lelna legi nak lolu motax da ngay gis dafa am ben aya ci alquran limay wax dako symboliser niko señ bi dundé ken musuko dund ta moy ayat allatheena khalaluhumun nas ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وسادوهم ايمانا وخالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لول موي ايتابو سفر الخروج ناتي نييو جافا جافي واي تيول مو دغرو يالا دويلو يالا وكيلو يالا موتاخ سفر الخروج بس بام تي وارون غيني موي سامدي فك فانك جيروم نيت اجما ديكو جيتو تاكسان مو ديفا خاسيد گومتو حسبنا الله ونعم الوكيل ثم يحسبني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر دا نغال لير تي بيت صح امنا خسيرم تنكيو خامني سي ايتابو جيجي لا داكاي تنكيو داكاي جيخال نيهم القائل حسبنا الله ونعم الوكيل ام خسيرم تنكيو سي سفر خراج داكاي جيخال نيهم القائل لم يمسسهم كون فان خلبو بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبهرر والله والله سوف عليم لولا موي سفر خراج اي موي الذين خالوا الناس خارم هو مو تخون واتي ñinga xamne dañ leen wax ni nit ñi dañoo dajalo ngir yeen ragal leen nit ñi loolu ñu leen wax do leen gëm yalla ñu la yalla doyn moy etabu safarul khuruj bi nak moy dañoo wëbëti ko dem ci xewru sun borom ak ngeenelam lor ak suuf ñoom ñi amete nak ngeeramal yalla yalla borom ngeen lu magal kon safarul khuruj bi moy bala yi natuy jafé jafé yi galan ko re lolou mo deppok safarul khuruj legui nak gis nga sax neena khalani yal jalil aama jaysin señ bi tuddu jaysin wala bi tuddu safarul khuruj ngay gis muy jëfël ko batou jalil khalani yal jalil aama jaysin yalla mi aji mag moma def takhliya moma fot ci atum kany jeesese 1313 waye khalani yal jamilu ama jamsin fe batou jamilu yefnu ko yalla mi aji rafet moma rang kany ay neel yep ci atum jamsese kon lola mi ngi non la ca topat ci liñu wara wax ci walu gogou muy safarul khuruj moy atum balaayi moy tambali balaayi ak tambali lakhas bi ak deew maana gi ak sun borom takhliya bi ngoy def lolou señ mako waxal bam allahumma inibtadahtu tawajjuhi ilayka aam asafin fil muharrami bidahawati ila aami jaysin wa balawtani bi ahda'i wa ahda'ika حتى أخرجوني من دياري إلى بذكرك وذلك عام ارتحالي منك إليك وعام موتي معنا وعام تخليتي من الرسائل الظاهرية والباطنية من يالا تملنا سمك جبل تيو تي أتم من 301 تي ويرتم خير باتي أتم جيسسين نغرطوما سينون أكسمينون بنجيني ما سميكر lol nak moy atum lakhasma bima joge ci yow dim ci yow moy dox bi wax lol at moy atum de gima de mahana lol moy at gima fot atum gima def takhliya ci rasail yi xamni az-zahir la ak batin la safarul khuruj motax nane akhrajna al-aqibu aama jaysasin mubayian mujahidan likasasin yalla mi hakim moma genn ci atum jaysin may jayante di jihad ba ci atum tahdin 1320 moy bim ñibise jogu ci geej kon safarul khuruj señ garas moy safaru tumu rank gi ak ciono yi ak natu yi safarul kharaj nak moy safaru saxga ak noflay ga ak boyal ga nga xamne dara ci tumu ranké dara ci ciono du ñew moy safarul jasa'i wa sawabi moy safar yi nga xamne fay gi ak tiyab gi ak yol bi wa makhru at-tahabi bila ithbat sa'il minhu ni far ciona darra ci ciona dooto fi sax wa ithbat ar-rahati bila ridd sa'il min hatiya ni saxal fi noflay ta safaru noflay du ñu wa ci safarul khuruj sun borom day jëfëlante ak mom ci jalalam natu yi tambali jafé jafé yi tambali ni xal natu yi ci yoonu geej gi madna limu ayé suratul ahwar 280 nangam ay nat nga gis safaru jaysasin gogo safaru khuruj tambali señ bi tour da indi batop jalal bi ma wax xamna kon sun borom day jeflante ak mom ci jalalam fofu señ bi tuddu fa abdul jalil jalali bima li bana fi aami jaysin jalilun kafani kayda wa durba wala neen yalla mi aji mag feejuna ci jalalam ci atum jaysin waye na fegal na ma pexeya ak lorya nga deg ma nahal jamilu safarul jalil kon safarul jalil moy safar yi suñ borom di jëfëlante ci jilal motax mu ne nih ma habibi habasa khalili mahal jamilo fa mu ñu xaf maha safarul jamil maha safarul jamil safarul jalil kon safar yi suñ borom di jëfëlante ak man ci jamalam far na safar yi suñ borom doon jëfëlante ak man ci jamalam nih ma habibi habasa khalili safarul jamili ñoomam habibi safarul khalili ñoomam khalili safarul jalili ñoko ibrahim bam ne wa takhasa allah ibrahim khalila han sun borom dako tek ay nat kon señ bi fi mi ngi won ci hadratul jalal tuddu abdul jalil sun borom feñe ko ci turam wi di jalil di jeflante mom ci jalalam mahal jamil ma bihi al jalal khablu ata wan qabil halal fuñ ci bako wax neena yalla mi aji rafet farna lam don jeflante ak man te jamalam te bu ndek jasa'u mahi safaru jalil fayu yalla mi far safar yam don jeflante ak man ci jalalam fadlu ilahi yahibbal jalil mahal jalil inda qurbati al uyuba wa madal al jamil fi ardi al quyub tudu señ bu tudu ginaaw geejgi ginaaw bu yetti jeexé baatu jamal la indi bu tudu safarul khuruj baatu jeli la indi mahal jalil inda qurbati yalla mi aji mag farna ci sabatu marank ga ayib yeb waye uma dalil jamil yalla mi aji rafet joxna ma ci sama suuf ñu na tay jeexna joxna ma khuyub moy yu fadu ya kon ci safarul kharaj nak boromam day jeufante mom ci jamalam ci botem wajihanil jamal bil jamal wa bit ta'addubi wa bil kamal fofu señ bi nek ci hadratul jamal tuddu fa abdul jamil motax mune mahal jamil safarul jalil amna ñaari khasida waxon nako sank yu señ bi tambale ci muhiya safarul khuruj bi mu deme ba nat bi jeex balaay jeex fay gi wara ñew mune far nañ safar yu sun borom don jeflante ci man jalalam to moy safarul khuruj khasil gog mo tambale malakanil jamil umri wa maha kull bala'in amanahu yafma yalla mi aji rafet mom lo nema sama dundu ta farna mbollem bala yema wussuwon fa khasil gog khasidatu dhikriya shukriya la bi ci dess señ bi teunke ko muhiya safarul khuruj mo tambale mahal jamil safarul jalil nihma habibi habasa khalili nihma habibi mahal jamil moko mom habasa khalili safarul jalil moko ndax ibrahim wax na ko sank bako sun borom ne wa taqata allah ila ham khalilan tagna ci wa sabta la ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamuhunna kon safarul khuruj mi ngi non amna ñaari khasida yu fi bi teunke taaba safarul kharaj mom itam ñaar ba moy bi fay gi ñewé motax nga deg seen nan safaru jaysasin junna ak safaru bamsasin janna fe junna la fi janna la fay bi ñewna kon allatheena khalaluhum an-nas inna an-nas qad jamu lakum fakhsuhum fasadu imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal mutal safaru khul niko seigne touba dundé kenn musu ko dund lako lay tektale moy safaru jeysa sen junna mo tambale ci safayta ya baxi hayati lil janan tayyiba umriya atabta lil janan yow yalla mi aji def dal setal ga sama dundu ba aljana teyal nga sama dundu teyal ga sama xol gis nga safaru jeysa sen bi nga xamne mom lañu teunké khasida gi bay di wax bam dewe bay jeex u señ bi wax safaru bay jeysa sen junnatul akal anin nasim ci ki way khasida gi al qa'il ka wax fi dalika sahr ci wero we muy wero safar jeysin hasbunallahu wa ni'mal wakeel bo ñewé ci khasida muhiya safarul khuruj lu señ bi wax bo dé ba ci mujj gam nga ya man alhama wa laqana awalan ibadatu hasbunallahu wa ni'mal yow yalla ya ilham ya sa jami ci ndek hasbunallahu wa ni'mal wakeel kon moto bok alisina khalumuna inna sa way bo ñewé ci safarul kharaj nak khasira yi señ bi indi da ci tuddu ay bi da top ci ay bal indi بني ويت سفر القرآن مطلق فن خلبو بنعمة من الله وفضل لم يمتصر وتبهر عن الله والله صوف النعيم مطبر ويت خسر التعب سفر القرآن دفعت المجد سجنا نحمل القائد لم يمتصم سؤل وتبهر عن الله والله صوف النعيم كن عيبي سجن بكو دندو كو خامني كن مسكو دندو كن سفر الجليل moy étape bi señ bi sun borom da jëflanté ak mom ci jëlalam muy wëru ci yalla jël meelum yépp doyal ko ci yalla moy étape maqamu sabri wa shukri ala ma yasbir ali moy xasside ci tan nga gis yépp ci tukki bëgg yépp ci safarul xaraaj la ta moy muñ lo xamné ni bo muñul mu yam way nga wess muñ nga di sante kon fofu do na yam ci xamlé خسيد يويو ولا تخمل نياري سفر يويو موي سفر الخروج اك سفر الخراج مودت لك بلن سيو سو لولو انترن فرانسيس لا بموي اوبي ني بايلو تي خيل نيت ني ني باري نيغي نان سيغ بي بيمي ديم لاي ماغالو داي ملني ماغال جي تامبلي ناتو بي لا سيو ني كو واخ واي ناني بايي خيل لن ناتو بي 18 سفر جاي في سن لا تامبلي نات بي 18 سفر بن تالساسين ولا مساسين تلا دي ولا ليو بغا واخ ريك موي 18 سفر تلا نات بي تامبلي تلا نات بي ديخ كوتي واخ لي نا بي لا سن بي دي ماغالو وار نا اندي ارغومان ييوب تك تامبلي واي واخ لي بي رك لاي ماغالو دوتو ناخ تلا ديخ تلا تامبلي سيلو غلو بو ني ديمي تي مينخول مسكي في خوارق مباكي بو شيخ محمد بن دغانا دا فاي فك مو فاي تودو خساب wa arba ta yakaram mohammed basisla tam gis leug ñaarem indi leug ci kanam señ bi fekk señ bi tok di waré mu ne ko señ bi di ak leug la señ bi ne ko ma ata an batil inma ata li yuzakkirna bi yawmi khubati wa mihaahi bi hadha alyawmi mu ne leug gi ñew par hasard dañu ñew dañu fatali bisub tuma danke da ak far gi ko señ borom far ci bisub tay bi Cheikh Mahamadou da neena bisub tukba samedi 18 safar la won jey ceci mune bisub la gi al khamis 18 safar am ma fasil seigne mo ne kon ci la tambali waye ci la fa kon bi waxati ne seigne bi bi lay magal bo la jale ay argument nak yo jox nit ñi ñu teeng ndax jamono ay preuve lañ nek jamono ay argument lañ nek seyb la xat nak neewon na ci waxtan wo xamni ñepp ko degg neewon na ne seigne bi bim gënde safaru jey ceci ci mbacke bari fu safar musa da ñew lañ ko tek ay nat ful nat yo su ko fekkon ci nof lay sax lañ ko tayax nat yu bes ne non la nekké ba ci atam yu mujj jaarem ne 18 safar ñew mu tok di xaar nat bi ngir xam na bis bi mom fa yu ñewé ñu jox ko ay nat yu bes ne mu tok di xaar sun borom ne ko nat bi nak jeexna bis ni ka tay legi nak men don fulé natou yi non lañuy fulé fay gi mune at momu señ bi digal magal lolou waxe seyim dal kon légui ñaar yi mom bu ci way waxati ñu indi ay argument yu leen man 18 safar ci la natou bi tambali 18 safar ci la natou bi jeex wa bu dé ñu mise geejgi nak mom tolu ta 18 safar señ bi bi ngi jugé ci geejgi ci wéru saxba ci kassasé
1: jere jeuf suñu basiru ñima ko waxé wol légui rek yaagan na ni bayiko muy wax sax moy gën ndax kenn ko jeul ci nga bin da xawa depo sax ak laaj bima ci bëgguna tek kon legi ñu xamni safaru khuruj ak safaru kharaj ba legi mën nañu wax safaru jalil ak safaru jamil ndax be da tuddu abdul jalil bi mu tuddu abdul jamil ba legi mën nañ ko woyé safaru junna ak safaru janna am yo yep luy takare safaru khuruj la ak safaru kharaj be safaru khuruj bi sun borom day jefandiko mom ci jalalam safaru kharaj sun borom di jefandiko mom ci jamalam bala may wax laaj bi ma bëgg laaj bëggon na ma wax tout rek ci lan moy jalal ak jamal ndax dañuy wax ni ndax señ bi da bolé won jaral ak jamal ray wax ni yonte yalla yusufa li tax abtara meuna fidnal nit bamuy ray bamuy dag ay loxom dañuy wax ni manam jamalam da ant ak jalal te yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mo gëna rafet yonte yalla yusufa te abtara munta fidnal nit bamuy ray bamuy dag ay kiyam li ñu wuté nak ñu né yonte yalla muhammad di jamalam dafa and ak jalal te yonte yalla yusufa jamalam ant ak jalal kon melna ni kon señ bi boole jalal ak jamal manam lolu maqama la ci mom kon lolu ab laaj la
0: fofu señ gox bamba dafa am sew sew du ben sew sew ay sew sew manam ay sew sew dafa ni fofu yo xamni faaw nga xalat du ban ko gedd da nga deg ñu tukki bi da nga deg ñu safar ko xoj ak safar mu xalat batay yoyu dafa am dañu dugante ta bokul sun ko ne señ bi da ngay deg mu ne def na ci geej gi samaane fi de di ila khalida jurom ñetti at yu manki tuti lool moy etat bu dem ba gabon ak dil ci waat waye señ bi mom yoonu geej gi da ko jappé fukki at tambalé jey sasin ba ci bassé moy fukki at ligéy yi nga xamné mom ngay wax deng mu nan arbaytu sayyid al-wara muhammada hasra sinina wa kafani kamara baha rasulullah kul al-anbiya alayhim afta salam rabbiya bi khutbati hasra sinina bi khidmin khayr zil wujudi wal khidam lola motambale jeysasin ba ci baxse legi nak yoonu geej gi jeexna etat bu yoonu geej gi jeexna ci atum jeysasin waye na teewul nak natti mom safal khuluj mom jeexagul etat bu yoonu geej gi mo jeex wa ci jeysasin ci baxasin wa muy fukki adi etat bu yoonu geej gi jeex legi nak mo def nak yoonu jeer gi mo tambale ci accessin ba lam def kanar bam jige kanar yim tey ba ñew ñaarem nek ñaarem nak ba ci atam yi muju nak legi nak ni ko fepp la netele mu tok di xaar di sul safar ñew di xaar natte bi bi muy xaar natte bi nak sun borom nak natte bi jeexna legi jafajefe jeexna legi fay gi mo def waye dañ doon jëfënte ak yow ci natuba dañuy jëfënte ak yow say yi sul safar ñewé lañ lay jox ci fal ci fay ak yool ak tiyaba dañ koy fu légi nak fofu nak mu am jafé jafé pour mëna wax xañ la exact parce que da bari ñu ci wax tay ay kilifa kon dañuy bon ak yi señ Moussa ka amna dat bu bindi tal sa site señ Abi bu amna dat bu bindi señ Moulay bu sa amna dat bu bindi kon dat bob yépp dañu japp señ Mohamed da nga indina baxal señ bi amna ñu japp né tal sa site ci señ bi digi magal amna ñu japp né baxal señ la amna ñu japp né bam sa site la waye dal lu mëna xew ci at yu mujj ndiarim la kon at mi señ bi diglé magal bi ci la safaru ko diya safaru kharaj nak ñew wa kon nak wax yi mu neex nako bolé mom tal sa señ diek bam sa señ diega ak señ mo lay wax ak ci ebi wax yépp mu neex na bolé kon bu dé atub geej yi tukib geej yi mo tambalé jé señ ba ci bax señ bu dé safaru khuroj mi ngi yam ci bi señ bi diglé magal
1: légg ma layal fofu laj bu ndaw rek wala ma dik ci biñu jeexale moy légui lan lañu magal man ndax jeexetalu may gi lañu magal am ñu xam loolu lañu japp wala tambali nak bi wala bis rek la suñu bi xeyi wax loolu
0: légui loolu la wax légui dama ne bis bi dafa ala dawme 18 safar ci la nat bi tambali 18 safar ci la nat bi jeex kon ku ci wax ne bi la señ bi diglé indi ay argument lolu dama koy baye ci bench bi la way dal ku jëfé diko saxal dana am lu wara jox ku jëfé diko saxal dana am lu wara jox bude lool rek bude nepp bi rek la kon bi señ bi joggé ci geej bi man na tam ni magal wa kay kon dal lu ci way di wax dal da ci indi wal légui ay argument way dal bi lay magal do tut ndax 18 safar ci la nepp bi jeex 18 safar ci la nepp bi tam
1: jëre jëf suñu bëssu xamna liñu bëggal wax lepp xaju ci bi ana kon ñu fatalikou lenn rek ci waxi señ bi du waxi sabar ak xeyna rek bisu disu sabar bi ak wëru sabar bi melni yépp rek yalla suñu borom amna yum ko ci jox yoyum ko ci jox nak ñu fatalikou ci tout rek ndax xamna taa bi dañu xoj
0: day benen bi wëru sabar ak señ bi day benen bi man nga ñëk rek na señ bi dëkk bam ñëk sax muy dar salam wër safar lako sanc da sasina ñaarël bi ligéyu gëj dëgg tambali ligéy bi dëgg soobu ci ligéy gëj mi ngi ko def bisu alarba wër safar khadib tada al khidmatu qablu fi safar wal yawm yawmul arba'a qablu safar ñettël ba ci la gën dem ci al khaybatul bahriya rabi kha safar gi ci la amone intention gën waye mu gën ci fuk fan ya ak juroom ñett batay bobu waxtu dafa xat waye man na jotaay bobu ndax kharatu yama sabti rabi kha safar akhratu yama sabti sabin ndax dafa am tanaxut wala ndax dafa am contradiction wala amul contradiction lolou sun do man dam jotaay man dama fa wax ni amul tanaxut amul contradiction ñaari xarit yi ñoo bokul mahna ci arab fofu doyna yama bi ci dess xam nga ni sax wéru safara señ bi lim bëggoon te moy bokku ci wa ahlu badr wéru safara lako amé bo demé ci minhul miskiyin fil khawarikh ndaki dang ko fekk cheikh mohammed ni da na né bisu djéwal dafa am ndaje mu fa am sun borom dafa dajé wa ahlu badr ne len sama jam bi di ligéya ko no yoronte bi katchor yi ñuko génné mu ne ci nung seen biir na ngeen fet ne def na ko bokku ci yeen fashhadu bi anni jahaltuhu minkum fa khalu khabilna uridna wa ahlu badr nangu nañ gërem nañ fashhadna ya muksal kafirina بأنه لا يتوجه إلي عدو بما لا يليق إلا وقد أفضلنا بك كون يو يالا يو مي غاتال كيفري نانيو سيرال ني گرم نان سن توبا بوك نون واي نا بيب نون بوكو جمالي لو يلول نون وا اهل بدر نيوكاي غاتال كون في سفر جيوال لاكو سن بروم ديف مو بوك تي وا اهل بدر عبد الباقي من اهل بدر عليهم رضوان مخليل xadere kon digeun señ bi ak safar dama baña guddal waye lu bare bare la ci safar masasin da señ bi wax ni allahumma ya man ajabani wa radita anni wa nafakhtani wa barakta li ijabatan uridan wa nafhan lam yus wa nafhan wa barakatan lam yusbah ila misliha wa la yusbah ila misliha tamoy lima wax leg arnab ba señ bi da ko deunk fi allahumma ya man ajabani am nga alif arnab waridi hanni am nga raaw arnab wa nafahtani am nga nunu arnab wa barakli am nga baaw arnab ijabatan waridan wa nafahtan barakatan ijabatan alif bi moy alif arnab raagi moy raagi raaw bi dan nunu nafan ak baaw barakatan moy barakatan lolou tamit ci wéru safar da señ bi am li kon señ bi waxna lu bari ci safar ci liko sunu borom defal neena rabahiya fi ikhdami khair wa rabada wa fi kulli sayyidin sayyid rafi wa fi safar wa fi kulli sayyidin sahrin sayyid rafi waxna lepp way wa fi safar nak moy wone kon ci safar da epote wer wone dana ci am doli fuk tolo way rawat na ci weru safar o der manam señ bi dafa xam nga señ tuba dafa fex jamono tim tol ni ni ngay waxtane señ tuba ak safar bako waxtane señ tuba ak gam da nga yaakar gam do ngol ño waxtane señ tuba ak rakki gam nga yaakar mom non ko tam señ tuba du yeru ko fukk bi yeri ak ñaar jeex tay ji bo don waxtane señ tuba ak gam da nga yaakar señ tuba leppam ci gawla ño wax señ tuba ak dimanche da yaakar leppam ci dimanche señ tuba ak alfir bu du ci jeex señ tuba dafa fex jamono fex ay bisam fex ay atam kon wéru safara mi ngi nonu wér la wow lu bari bari señ bi am na ko ci sun borom wax na señ bi wax na ne atatni rahatu min qabl safar wan khadir tafsir min khairi safar yépp ci safar la nafa'ani bila liqa'i wa nakar man istara qabl babih fi safar yalla jarignama ci lu may dayante ci wedd yalla yalla mi nga xamne mo jenn lama don jaayante ak mom ci wér safar labastu yamal arbaha fi safar bahada suruhi fi lati fihi sab'a sanina abdu alaba yey ma sanni won ci wer fofar ginaa bama suubo ci nga abdu ak tuufu nek na ci mu akidan mu jaddidan muhahidan mutadir han maliki mujahida neena kafahtuhu bi dhikri min sahri safar wa shukri hamdillahi ila tawa fayna yalla diko tuddu diko sante diko delo ñukal tambe ko ci wer fofar ba wer fofar di mat basharni bi khayr tahwihi safar bil muntakha baqin bima mada safar amna sax señtu abin ne wax ne ci wer safar lako señ borom may alquran bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa salli barik ala man wahabta li bi jahi alquran fi sahri fi safar yalla yalla nga julli selmal barkel ci nga xamni may nga ma ci barkem alquran kagn ci wer safar ak fatahtu bab as-sukri fi safar tayyiba nasin dona daril duril ubina ci wer safar buntu cyant kon moy magal bi kon li señ bi wax ci wer safar bari na bari go xamni dama ko teunk rek waye bari na maha asaya man tudu bi li khafara yalla faral na ma sama lor yalla ñu nga xamni jéggal sama bakkar waye mu bassal kuliti yalla sa bigal sama lepp kañ ci da safar ci wer safar motax safar weru bëkk la lima do wax legi señ tuba wax na ko ne safar jey sesil la sun borom don defante mom ci jamaal amna baydu ko jwa subhana man li tajalla fi safar kalbi fi safari sanata jaysin wa khibtu safara subhana man li tajalla fi safari sanata jaysin wa khibtu safara tuduna selu yalla mi nga xamne moma feñu ci wéru safar ci atum jaysin feñuma ci jalaala moma wa khibtu fatuna safara du borom kut kon safar wéru señ bi la wéru doli ko tonu señ bi la barna lu señ bi am barna sax lu xew ci señ bi te wer safar ci la xewé gis nga wa ahlu badr ñew guñu ñew señ tuba ci jaarit guddi go xam dañ fa ñew ay yoon yoon buñu fekk señ bi dafa ñew benen nek señ ba nek fa mu fekk ko fa lolé ci wer safar la ami won moy bey dogo ma sha Allah dara ñew ci bey dogo nga xamni lolu ta señ bi bey dogo señ bi tank ci limu wa ahlu badr bi nga xamne 313 la khadamani khudum man qad jaa de musori wa huquq ar-rujaa xew xew bobu wer safar la am won kon dal wer safar mi nonu weru señ tuba la señ tuba amna ci lu bari don na deg na seyd la jax di wax lu am fa wax lu jara baye xel xam nga wer safar dañ ko xawa gafal way seyd la jax neena bu ci señ tuba tukke ñi bi fi ci tukki bobu mu ñi bi fi ci luñ dal waxal safar ci la jexé waxe kon xamna ñoo ngi ñaan yalla bis bi ñu deggal yalla nañ ko fekke ta rafet ñu ko fekke ta magal ko niko borom bëgge la ci sun borom santane timit la ci sun borom digge ñu am ko boromit lam ci digge ñu am ko kon señ bi amna beydum wax bo xamne waxna ca dañuy magalé rumtu shukurallahi dhil jalali min talsatin bi dhikri wal halali bis bobu beydo turu magal ñewna ci jëmmi magal ñewna ci ni magal ñewna ci rumtu sakuna shukurallahi sant yalla dhil jalali mi borom magal ni muy borom magal ni kon magal lay wax kon dhil jalal mo tolok magal gi magal aw tur la budé jëm moy sant moy shukurallahi kagn min talsatin tabula ko ci atum talsatin wa naka ngay sante yalla nak diko magale mo ne bi dikki wal halal zikr nak dafa yaatu ci alquran zikr limi fi dafa yaatu zikr dana fi alquran fasalu ahla zikr fofu xam xam la inna nahnu nasalna zikra wa inna lahu hafizun fofu alquran kon magal gi dañ ko dundule ci xam xam dañ ko dundule ci jang alquran man na ko dundule ci julli wa aqimi salata li zikr ya man na ko julle ci tuddu yalla ci jang xasir yi yep ci zikr la bok bi dikri wal halal nak fakul ma fakuma law halalan tayyiba kon magal gañu nonu kon ñogi do ngant di jéggulu di sant lepp lu ci rafet sun boroma lepp lu ci deug man la ndax sama xam xam da bari wul sama lam fi fasawul sama lam ñu leerul ma nga dog gant di jéglu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf serigne basirou waxtan yi amna solo lol kep ko deg rek di nga xamni soxol dina sedd di nga ci am ay yeg yeg yu bare bare te di nga xamni ki di wax ni limi wax ni ko waxe ci xolam tay bole ko maîtriser limi wax da na ko waxe won ci ñeel bëng rek kep ko deg ma taan yi di nga jël ay bindu yo xamni bu bes tax ci yow lay doon kon yaag na ni waxtan jël bindu la won kon ñu ngi koy sant ba di ko gëreum di ko ñaan yalla suñu borom mu sam ko deugural ko ba limuy wut ci yëngu yi mu def yëpp xam na ni leen da ci wut te moy ngeermal señ bi yalla ko señ bi yombalal yalla ko suñu borom jox da ko cheikhul khadim ba yëngum yëpp nek ngeerum am ngeerum lo xamni du jëm ci señ bi lay doon ak koy bëggal barke señ bi kon ñu ngi sant baax mbokk yi di leen jox di dajé ba benen jotta inshallah rabbi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

القرآن أهل القصائد وأهل الذكر الإله نيجي ندير في وقتان هو خامني ني ماكا لا ني داف با واجالي بيس بوبا لاي نيك جيم ييغا خامني نيوم لا نيو ات اندال ناك ولين خول كوني ديغا خامني اي مبوك يو تياد نيوم ньо في تيو سيرين عبد الفتاح مباكي موم شيخ محمد خباك ci touru serigne khabban mbacke mun cheikh mohammed bil fadal ci buñ ci yexé serigne khali jaxate mo nit bokku ci jambaari alquran yi ci dëkk bi légui sax gën na touba nak dañ nan sax nak senegal gëpp nak ci ab liggéeyam bu reuy bu ñu liggéey ci kurel bu reuy bobé ñi wax rabitatu alqadimiyya wala rabitatu alquraniyya fi senegal maka nonu serigne mustapha mbake ñu xaar momit ñu xamne ko xam ko bu baax ci alquran ci daara alquran yi fuñ koy tuddé fu nek dañ ko fa gis waye yit serigne omar cisse momit naka nonu bokk ci ñi nga xamé na yit ci kurel brabeta bi ci walu organisation ko tudd ku nek dañ ko fa gis serigne ibrahima gueye ak serigne jidi job ñu doon jang alquran de legi ak serigne ibrahima de ñaan ci qasaayidi mo nit ko gis ku nek xam nga ne am na bis bu reuy bu ñuy waajal dem ci qasaayidi inspecteur mohammed do mo nit ñu ñu tok nga xam ne da fay taxaw taxaw ñaari taxaway taxawayu zikrul ilahi yi bok ci yi nga xamé ne bayi faal yi ci wara waxtaan ak ñun ci gisunu tuddutu yalla yi ni ko serigne bi gisse ak ni ko don jëmmale ba ni ñu yexé ci ñun ñu wara fass ñu diko wëral sa su nekk nak noné yitt serigne salihou ndjay qasaid nga xamé né mom fo gisé yitt ahlul qasaid dang ko fa gis mu bokk ci jambar yi nga xamé ni yitt sa yi waxé nga am bëtté lo ci seen wax waye tamit xamné yitt ndariñ lu reey reey feñ na ci